0: Radio Istočnik.
1: Здоровенькі були, любі друзі! Здравствуйте!
2: Добрий вечір!
1: Чи всі господарі вдома?
2: Всі? Вдома чи ні?
3: Можна до вас зайти в гості?
1: Будь ласка! Будь ласка! Чи всі здорові?
4: Здорові?
1: Йдуть до тебе любі гості.
5: Любі гості та все коляднички.
1: Все коляднички, все молодчики.
2: Вечір добрий, пане господарю.
6: Чи є ти дома, чи нема?
1: Чи позволите колядувати?
2: Колядувати, дім звеселяти.